0: Domini non ti Ave Maria.
1: Et concepi di Spiritu Santo.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro fatum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
1: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domini, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nutiante, Christi Filii tui incarnationem cognonibus, per passionem eius et crucem a resurrectionem gloriam perducamur. Per eudem Christum Domini nostrum. Amen.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domini.
1: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescan in pace. Amen. Amen. Benedicat vos omnipotentes Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.